Panjenengan widadari ngeliling Jawa Timur dan Provinsi Bandar Lampung, Kongo Mino ingkang sampun dipun mindhangaken sesarengan. Sekendalu Cakut Wasito, Pak Bambang Joko, Pak Sunyoto nggih teng Kampung Baru Labuan Ratu nggih. Sekendalu Pak Piono wonten Kalirjang nggih Bu Asisah sugeng dalu. Monggo dipun mindhangaken nika jaran ucul iki mau jalukane sapa ya monggo ya.